titi ya ile fi na gbani peju kon ma mi ta la fala gbanu si na mo goda fo de koluka ala ko inga ko laso bi ko kwa bo ki di bi ko ku donc da ju ju ro mena ni na ngwa mena ngbe ne ka to su pika pousser da sigana la a marché hein.